به بدن جنابیم یا آگو و ونی اکرا تو بیا تو بیا تو بیمینیا اکرا تو اتو اتو اتو افنی اون بسنی سر او را یسو کریستو دو وای او چرمه نامی یلی ایتو بسوات شه نا جیسوس نا یو پوچی دو وای